9 sati i 15 minuta. Pozdravljamo vas iz studija i režije Radio Gračanice. Nastavljamo druženje u okviru prijepodnevnih sati. Sa vama su Faris i Hasiba, a u narednim minutama donosimo pregled servisnih informacija. Kako su nam kazali u izvještaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanske

0: Opći izbori 2026. Upoznajte kandidate i izborne programe političkih subjekata. Saznajte njihove stavove, ciljeve i prijedloge. Informišite se i donesite svoju odluku. Medijsko predstavljanje političkih subjekata. Radio Gračanica.
1: U programu Radio Gračanice danas nastavljamo s neposrednim obraćanjem političkih subjekata u okviru izbornog procesa. U današnjem terminu svoje izborne programe, stavove i ciljeve predstavit će politički subjekti učesnici općih izbora 2026. godine. Željko Komšić, Za građansku državu, DF, GS.

0: Opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanica.
1: Slijede vijesti BH Radija 1.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

ukupno političkih subjekata, s tim da je 17 parlamentarno, a ti 17 su imali pravo predlaganja biračkih odbora. Stranka za Bosnu i Hercegovinu, Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, Stranka demokratske akcije, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Naša stranka, Za pravdu red lista Nebojše Vukanovića, Željko

Među 13 i 17 na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 21 i 27 na jugu do 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.